0: majstore, koliko mi izbata za kominitela? Dvojno. A kde je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidel, kuminni sistemi, požarobezopasni, energoefektivni, ekologični. Viš na šidel.com.
2: Бим, бим, бим.
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1БГ.
5: Класическа тишина.
6: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
5: Класиката, скъпи, е навсякъде.
6: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
5: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари. Поръча ли масата?
7: Да.
5: А столовете?
7: Да.
5: Чадъра?
7: Да.
5: Люлката?
7: Да.
5: Откъде?
7: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
5: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
8: Поръчай сега на torbabg.com.
9: Какво става при тебе, брат?
10: Намерих си по-млада.
9: Какво? Жена ти знае ли?
10: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
11: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
12: Пак е мокро, нали?
13: Да.
12: Постоянно ли така се увлажнява?
13: Особено, когато навън вали.
12: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
13: И ще забравя за този проблем с влагата.
12: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно. Става дори за басейни.
12: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
14: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
15: Хей, да ти с кучната коса, която крещи бояди са име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
16: Финтрейд, Финтрейд, Финтрейд!
17: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
16: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
17: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
18: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
19: Този път май плочките лепнаха перфектно.
20: Зебифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
21: Празнувай нова година с Sonex Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Sonex Tour. onextour.bg.
22: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
0: Вероника.

Дарника. Новини. Днес е последният ден, в който Централната избирателна комисия приема заявление за регистрация на инициативни комитети. Те ще издигнат независими кандидати за президент и вице-президент в изборите, насрочени за 25 октомври. До петък 15 комитета бяха подали документи, а регистрация вече получиха тези, издигнали Илияна Йотова и Кирил Вълчев, както и Андрей Гюров и Георги Кандев. Преди това 8 партии също заявиха участие във вота. До 22 септември ЦИК ще регистрира издигнатите кандидати за президент и вице-президент. Ден по-късно с жребий ще бъде определена поредността на номерата им в бюлетините за гласуване. Официалната предизборна кампания стартира в 0 часа на 25 септември и ще приключи на 23 октомври. Метрото в София преминава към есенно-зимен график от днес. То е съобразено с началото на учебната година и очаквания по-голям пътникопоток. Новият режим на движение ще влезе в сила първо за делничните дни, а за празничните и предпразничните дни влаковете ще започнат да се движат по новия график от 19 септември. До сега подземният транспорт функционираше по лятно разписание, което беше в сила от края на юли. Гражданите могат да проверяват актуалните часове на пристигане на мотрисите през онлайн системата на Центъра за градска мобилност. Европейският парламент започва днешната си сесия в Страсбург с дебати по ключови глобални предизвикателства като сигурността, климата и хибридните заплахи, предават световните агенции. Най-очакваното събитие от програмата е планираната за сряда реч на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза. В нея тя ще очертае плановете за бъдещето на общността, следващия дългосрочен бюджет след 2027 година и мерките за европейска отбрана. Евродепутатите ще обсъдят също така и продължаващата подкрепа за Украина и ескалацията на напрежението в Близкия изток. Специален акцент ще бъде поставен върху хибридната война на Москва, като в дебата за последните руски атаки срещу държави от Европейския съюз ще се включи върховният представител Кая Калас. В екологичен план

0: Сесията стартира с дискусия за търговията с въглеродни емисии, последвана от обсъждане на реакцията на Европа спрямо горските пожари и сушата. Програмата включва още теми за защитата на европейската демокрация, а почетен гост на дебатите ще бъде премиерът на Канада Марк Карни. На 14 септември православните християни честват един от най-значимите празници в църковния календар – Кръстов ден. Този ден е свързан с почита към Светия Кръст, който символизира Христовата жертва за спасението на човечеството и е същевременно най-разпознаваемият знак на християнската вяра. Според народните вярвания на Кръстов ден, денят и нощта се кръстосват, което означава, че стават равни по време траене. На 14 септември имен ден празнуват всички с имена – Кръстю, Кръстина, Кръстин, Кръст. Стена, Кръстан и други. Времето. Днес ще бъде предимно слънчево, около и следобед ще има времени увеличение на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 22 и 27 градуса, в София около 23, в Пловдив 26, във Варна 24 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
2: Дали бе? А не бе?

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.
0: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи 2 чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14 тени клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
7: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
8: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
9: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен. Училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
10: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
11: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
12: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
13: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
14: 366.
15: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
16: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
17: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
18: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
19: Радиото провокира мигновена реакция. Карате да действаш веднага и постига бърза възвръщаемост на инвестицията. Не е ли това перфектната комбинация за промоционални търговски кампании с ясно и точно послание и голяма честота? Телефон за реклама 02-931-3030.
18: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
20: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40

0: Veronica. Veronica. Новини. Предложени от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро за 2027 година ще обсъжда днес социалните партньори в рамките на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ежегодно линията на бедност се актуализира на базата на данните от изследването на Евростат за доходите и условията на живота, а нарастването е с 13,4% спрямо таз годишния размер или с над 52 евро. От прага на бедност се зависят месечните помощи на близо 800 000 души с трайни увреждания. Те са обвързани към него според степента на неработоспособност, като най-ниската стойност от 1 януари ще е 31 евро, а най-високата 252 евро. От линията на бедност зависи и достъпът до други социални помощи, по-специално тези за реинтеграция на деца и средствата за приемните семейства. Данните на Социалното министерство сочат, че с доходи под линията е всеки пети българин или 1 милион 369 000 души. Също днес Тристранният съвет ще обсъжда и предложения на народни представители за промени в Кодекса на труда. Българските огнеборци отбелязват своя професионален празник. Датата 14 септември е определена официално през 1995 година с решение на Министерския съвет, за да възстанови историческата традиция на първия пожарникарски събор от 1905 година. По повод празника в цялата страна стартира традиционната седмица на пожарната безопасност, която ще продължи до 20 септември. В рамките на инициативата регионалните служби отварят врати за граждани, като организират демонстрации на специализирана на спасителна техника и образователни игри за деца. Проявите започват с тържествени водосвети за здраве и отдаване на почит пред паметниците на загиналите служители при изпълнение на служебния си дълг. Двата основни сорта петрол поскъпнаха значително до над 100 долара за барел след началото на търговията в Азия, предава агенция Reuters. Цената на сорта Brent, референтен за Европа, се повиши с 2,8% до 107 долара. Американският лек суров петрол поскъпна с 2,3% до 102 долара за барел. Поскъпването се дължи на продължаващата блокада на Ормузкия проток, като компаниите, следящи корабоплаването, съобщиха за нов спад на преминаващите плавателни съдове до 2-4 кораба. Усилията за решаване на конфликта между Иран и Съединените щати също не дават резултат, а предвидената за днес среща в Оман между Техеран и страните от Персийския залив беше отложена, обяви оманският министър на външните работи, без да посочи евентуална нова дата. Саудитската противовъздушна отбрана обяви временно тревога в 4 южни града, сред които и Наджран. Александър Зверев спечели втора титла от големия шлем в кариерата си след триумф в финала при мъжете на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Спор за трофея водачът в схемата се наложи над американеца Бен Шелтън с 3 на 1 сета за 3 часа и 36 минути игра. Зверев имаше 4 загубени финали на турнири от големия шлем, а сега взе 2 титли в един сезон, след като през юни триумфира и на Ролан Гарос.
1: Времето.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обед ще има времени увеличение на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 22 и 27 градуса, в София около 23, в Пловдив 26, във Варна 24 градуса.
2: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Класическа тишина.
5: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
4: Класиката, скъпи, е навсякъде.
5: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
4: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
6: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко. Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.
7: Банан. Моля? Банан бе. Банан. Откъде на къде? Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Дингорски.
7: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
9: Ти наистина си магиосник, скъпи.
10: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
9: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
10: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
9: Косе дом. Сбъдва мечти.
11: Хайде, за здраве!
12: За здраве!
13: Excuse me, това голямо Враново?
14: Не, враче, това е София. ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
13: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
15: Какво става при тебе, брат?
16: Намерих си по-млада.
15: Какво? Жена ти знае ли?
16: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
17: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобили. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
18: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
19: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
6: 366.
1: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
7: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
9: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
15: Еха, смятай!
9: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
15: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
9: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
15: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
9: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
15: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
9: Довери се.
10: Бим, бим, бим.
20: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
21: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
22: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
23: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
0: Домът не е просто място, то е магия.
2: Магия.
0: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

Вероника. Новини. Министърът на отбраната Димитър Стоянов посреща днес България италианския си колега Гуидо Крузето. Официалната церемония ще се състои в авиобаза Безмер, където двамата министри и техните делегации ще проведат работна среща и двустранни разговори. По-късно през деня Крузето ще посети учебен полигон Ново село. Там той ще се срещне лично с италианския военен контингент. Военнослужащите са част от многонационалната бойна група на НАТО в България, на която Италия е рамкова държава. През декември миналата година бе подписано споразумение между двете страни за сътрудничество в областта на отбраната относно съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район Кабиле. От днес частично се възстановява движението на трамваите по столичния булевард Княгиня Мария Луиза. Това става възможно след успешното приключване на първи етап от мащабната реконструкция на релсовия път в участъка между улица Опалченска и булевард Христо Ботев. От днес трамвайни линии с номера 12 и 27 се завръщат по постоянните си маршрути в района на Пета градска болница и 7 ДКЦ. Същевременно обаче стартира следващата фаза от ремонта, която налага нова временна организация на движението до 12 октомври. Поради строителните дейности на кръстовището с булевард Христо Ботев частично се променят маршрутите на трамвай с номера 3, 4, 6 и 7, както и на няколко натоварени автобусни линии. Подробна информация за новите спирки и разписания гражданите могат да намерят на сайта на Центъра за градска мобилност. Планираните преговори в Оман между Иран и държавите от Персийския залив относно корабоплаването в Ормузкия проток бяха отложени. Външният министър на домакините Бардал Бусаиди обяви, че срещата се отлага в интерес на консенсуса. Техеран потвърди, че решението е взето по искане на някои от поканените регионални държави. Иранският външен министър Абас Аракчи и оманският му колега трябваше да представят пред представители на Ирак и държавите от залива проект за нов механизъм за управление на трафика през стратегическия воден път. Протокът е блокиран от ирански сили от избухването на по-широкия регионален конфликт през февруари. Това принуди Съединените щати да наложат контраблокада, което от своя страна отново повиши световните цени на петрола над $100 за барел. Техеран настоява за отстъпки от Вашингтон на база на рамковото споразумение от юни, докато американският президент Доналд Тръмп продължава да оказва силен натиск върху Ислямската република. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават изключително оспорвани при преброяването на над 90% от бюлетините, предават местните медии. Разликата между социал-демократите и досега управляващия дясноцентристски блок е едва 20 000 гласа в полза на ляво-центристската коалиция. Лидерът на социал-демократите Магдалена Андершон изрази оптимизъм за съставянето на ново правителство, след като кампанията й заложи за укрепване на социалната държава и финансова подкрепа за домакинствата. Досега Сегашният премиер Улф Кристершон определи ситуацията като напълно отворена и отбеляза, че при толкова малка дистанция все още няма ясен победител. Окончателните резултати от гласуването се очакват най-рано в сряда. Евентуална победа на левия спектър ще даде старт на дълги и тежки преговори за съставяне на управляваща коалиция. Времето. Днес ще бъде предимно слънчево, около и следобед ще има временни увеличения на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между

0: 22 и 27 градуса, в София около 23, в Пловдив 26, във Варна 24 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
3: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
4: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
5: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
6: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
7: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно! Става дори за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги.
10: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
11: Какво става при тебе, брат?
12: Намерих си по-млада.
11: Какво? Жена ти знае ли?
12: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
13: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
14: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
15: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
16: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
17: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
18: Какво изкупуваш, бе, момче?
17: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
19: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
11: Обистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
19: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
11: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
19: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
2: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
5: Копривщица, историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
3: Бутиков комплекс 8. Ново име, символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от SoftBallTrade. SoftBallTrade.com.
20: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
21: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
22: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
23: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: На шестимата мъже. Очаква се да бъде представена съдебно-психиатрична и психологична експертиза, които следва да дадат насоки за възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Калушев. Според източници от разследването, активните действия по разкриване на всички факти и обстоятелства по случая не са спирали, като само преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите и източниците на даренията, като за целта са били назначени и данъчни ревизии. Хидроложката обстановка в български участък на Дунав остава осложнена заради ниското ниво, съобщиха от Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При водомерните постове при Руси и Ново село отчетен застой, при Силистра е регистрирано повишение с 4 см. При останалите водомерни постове в българския участък се регистрират понижения, които варират между 1 и 3 см. По информация на дирекция Речен надзор в Русе, през последните 24 часа няма нови плавателни съдове за седнали в или извън корабоплавателния път. В сила остават всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Нивото на река Дунав край Русе днес е минус 122 см спрямо условната кота 0. Прогнозата за следващите два дни е то да спадне с още 2 см. Корабоплаването през Ормузкия проток отбеляза драстичен спад през уикенда, преминавайки в едноцифрени стойности на ден. Данните за проследяване, цитирани от Reuters, отчитат едва 4 напуснали и 10 влезли съда, което е далеч под средното равнище. Статистиката изключва корабите с изключени транспондери. Ситуацията се осложни допълнително, след като службата за морска търговия на Великобритания докладва за търговски съд, поразен от неизвестен снаряд в района. Паралелно с това саудитският нефтопровод Изток-Запад, служещ за облегчаване на трафика, без спрян заради нападение с дрон от Ирак. Тези събития подчертават огромния срив спрямо периода преди войната с Иран от 28 февруари, когато дневно транзит са осъществявали около 125 големи кораба, осигуряващи една пета от световните енергийни доставки. Същевременно американската морска блокада блокира напълно иранския износ на суров петрол от средата на юли. За разлика от кризата там, трафикът през пролива Баб ел-Мандеб се запазва стабилен с преминаването на съответно 24 и 27 товарни кораба през събота и неделя. Григор Димитров обяви следващия си турнир на сингъл в своята програма. Първата ни ракета за последно игра на US Open, където успешно преодоля 3 квалификационни кръга, но беше спрян в откриващия кръг на основната схема от австралиеца Алексей Попирин. Най-добрият ни тенисист вече потвърди, че през тази седмица ще се завърне за първи път от 11 години насам в българския отбор за Купа Дейвис, който гостува на Дания в Копенхаген, а евентуален триумф на нашите ще ги изстреля в най-високото ниво на състезанието – купа. Веднага след това Димитров пък ще замине за Франция, където в Сент-Тропе предстои да се проведе чаленджър от най-високата категория 125, провеждащ се на открити твърди кортове, за който бившият номер 3 в света получи wild card. Времето. Днес времето ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността, главно над Централна и Източна България. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 22 и 27 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Бим, бим, бим.
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.

0: пък е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
3: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 300.

0: докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на гълдини.net и в магазините ни в град Враца и град София.
4: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
6: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
5: Кой съм аз? Защо съм тук?
6: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
5: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
7: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
8: Класическа тишина.
9: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
8: Класиката, скъпи, е навсякъде.
9: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
8: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
10: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: е Вероника. Вероника. Новини. Две разследвания се водят по случая Петрохано Колчица за смъртта на шестимата мъже и за паричните потоци на управляваните от тях дружества. Заместник апелативният прокурор Наталия Николова уточни по време на днешния брифинг, че работата по досъдебните производства не е спирала през последните 7 месеца. Вече са готови част от данъчните ревизии, като по една от тях са наложени предварителни обезпечителни мерки спрямо фирмата Българска асоциация по екстремни спортове. Проверява се и начинът на регистриране на Национална агенция по защитените територии. Паралелно с това от миналата седмица се води и ново разследване за неизпълнение на служебни задължения срещу длъжностни лица от частно училище, служители на МОН и Регионалното управление на образованието в София област. Извършени са 40 огледа, разпитани са 150 свидетели, включително с тайна самоличност, както и един от Италия. Изготвени са 95 експертизи, очакват се заключения по още 12. Изискани са справки от множество институции и мобилни оператори, а десетки вещи лица са ангажирани по случая, съобщи още Наталия Николова. По думите и миналата седмица е разпитан важен свидетел, а нито една версия не се изключва. Една от експертизите включва данни за психическото и емоционалното състояние на починалите. Две промени в организацията на движението около терминал 2 на летище София влизат в сила от утре, 15 септември. Те са свързани с подготовката за изграждането на новия терминал 3 и засягат както шофьорите, така и пътуващите с градски транспорт, съобщават от летище Васил Левски, София. От 15 септември движението по улица Мария Атанасова ще бъде в обратната посока. Влизането ще бъде само от към улица Продан Таракчиев и няма да може да се влиза от към булевард Брюксел. Промяна има и за пътуващите с автобусни линии 8-4 и Н-4. Спирката за слизане при входа и изхода на метрото на терминал 2 няма да се използва. Слизането и качването на пътници ще се извършват на една обща спирка при стоянката на такситата. Шофьорите и пътниците, които използват терминал 2, трябва да предвидят промените при планиране на пътуването си, посочват от аеропорта. Френското правителство внесе преработено предложение за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години, след като предишното законодателство бе отменено от Върховния конституционен орган на Франция, предават местните медии. Президентът Емануел Макрон съобщи в социалните мрежи, че след задълбочена техническа работа новият проект вече е изпратен за нотификация до Еврокомисията с цел гарантиране на съвместимостта му с правото на Европейския съюз. През август висшият конституционен орган на страната отхвърли първоначално закон, определяйки го като ненужно нарушение на свободата на изразяване. Ограничаването на достъпа до социални мрежи за деца и тинейджери е сред основните приоритети на Макрон, който се надява забраната да влезе в сила до края на мандата му през следващата година. Френският държавен глава призова за приемането на аналогични мерки в целия Европейски съюз. Времето. Днес времето ще бъде предимно слънчево с времени увеличение на облачността главно над Централна и Източна България. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 22 и 27 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук. Дали бе? А не

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ни измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа аз шапката на тебе.
1: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
3: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
4: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт-пространство с различна енергия. В арт-клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
6: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
7: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
8: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
11: Банан.
12: Моля?
11: Банан бе. Банан.
12: Откъде на къде?
11: Банан за Бачорски.
12: За кой?
11: За Баничорски.
12: Бингорски. Бонзай Бачорски?
11: Не, не. Банан.
12: Що банан?
11: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
13: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
14: Пак е мокро, нали?
15: Да.
14: Постоянно ли така се увлажнява?
15: Особено, когато навън вали.
14: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
15: И ще забравя за този проблем с влагата.
14: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
15: О, чудесно. Става дори за басейни.
14: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
16: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
17: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години само за 24,99 на месец. Комбинирай със смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
18: Искаш да чистиш високи стъкла, дограни или фасада? Чисти сам професионално с B-Cleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. B-Cleany. Чисти сам професионално.
19: Прищица, историята стъпва на пръсти по кълдарамените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Баймаги Ранкова.
20: Поръча ли масата?
21: Да.
20: А столовете?
21: Да.
20: Чадъра?
21: Да.
20: Люлката?
21: Да.
20: Откъде?
21: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
20: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
22: Поръчай сега на torbabg.com.
23: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
24: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
25: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
26: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Здравейте! Новини.
1: Установени са пропуски в сигурността на складовете на оръжейната компания МКО край Дряново след последния инцидент с боеприпаси там. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви,

0: часа днес в дежурната част на районното управление в Сливен от началника на влака. Той съобщил, че в едно от купетата открит оставен без надзор багаж. Около 10 часа и 10 минути влакът е спрял на гара Сливен. Пътниците са евакуирани, вагонът, в който е бил открит багаж, е отделен от композицията и преместен на безопасен коловоз. Влакът е продължил по направлението си. На място продължава действията по установяване на обстоятелствата около багажа по съответната процедура от екипи на жандармерията и специализирани отряд за борба с тероризма. Лидерите на Шотландия, Уелс и Северна Ирландия ще подпишат в Кардиф съвместна декларация с искане към Лондон за провеждане на референдуми за независимост. В статия на британския вестник Daily Telegraph инициативата е определена като план за разпадане на Обединеното кралство. На историческата среща в уелската столица ще присъстват първите министри Джон Суини, Рун Ап Йорверт и Мишел О'Нил, придружени от лидера на Шин Фейн Лу Макдоналд. Шотландският премьер Суини отбеляза, че за първи път трите нации и се управляват от привърженици на независимостта, което може да превърне Анди Бърнъм в последния премьер на Съюза. Планираният меморандум обхваща сътрудничество в сферите на икономиката, енергетиката, международните отношения и правото на самоопределение. Документа предвижда трите територии да се присъединят към Европейския съюз, като Шотландия и Уелс станат нови държави членки, а Северна Ирландия се обедини с Република Ирландия. Дипломатическото напрежение се засили след изявление на американския президент Доналд Тръмп в Дъблин в подкрепа на ирландското обединение, което предизвика остри критики от политическите сили в Лондон. Веселин Топалов спечели престижния матч на легендите в Сейнт Луис за тази година, след като надигра категорично Гари Каспаров с резултат 16-8. 19-тият световен шампион влезе в заключителния ден на надпреварата с комфортен аванс, но 13-тият световен първенец Каспаров опита обрат, печелейки първата партия на бърз шах и намалявайки разликата до 8,5 на 6,5. Българският гросмайстор обаче бързо си върна контрол на двобой и затвори мача в своя полза. След финала Каспаров призна, че не е бил напълно концентриран и не е изградил оптимална защита срещу натиска на съперника си. От своя страна Топалов отдаде успеха на по-практичния си подход в бързите формати, където времето е ключов фактор. Освен престижния триумф, българина си тръгва от Сейнт Луис с обща финансова награда от 90 000 долара. Времето. След обед времето у нас ще остане предимно слънчево. Времени увеличение на облачността ще има на Централна и Източна България. Духа слаб и умерен северо-западен вятър, а максималните температури в страната днес достигат от 22 до 27 градуса, в София около 23 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
2: Класическа тишина.
5: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
2: Класиката, скъпи, е навсякъде.
5: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
2: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
6: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
7: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
6: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
8: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
6: А после отиваме на Канарите.
9: Финтрейд!
10: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
9: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
11: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на Финтрейд.бг. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
12: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
13: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
14: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За питници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
15: Празнувай нова година с Сонекстур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Сонекстур. Onextur.bg.
16: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
17: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.

0: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.

0: докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
2: 366.
3: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори за басейни?
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
6: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
7: Радиото помага на вашия бранд да расте. С настроението, което създава у слушателите, то допринася за по-успешното изграждане на желания имидж. Телефон за реклама 02-931-3030.
6: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
7: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване.

0: Това е Вероника. Вероника. Новини.
1: Три групи мерки за подобряване дисциплината в училище ще представи Министерството на образованието, вероятно през тази седмица. Това съобщи просветния министър професор Георги Вълчев в телевизионно интервю. Той уточни, че първия пакет предвижда въвеждането на поредица от по-леки наказания, които да предхождат крайната мярка за изключване. По думите му, втори акцент е насочен към профилиране на силните страни на децата, за да се подскаже на семействата и преподавателите как учениците могат да бъдат стимулирани градивно. Третата група включва организационни мерки цел ясно определяне на отговорността за реда в училищата. Професор Вълчев посочи още, че темата за въвеждането на оценка по дисциплина ще бъде обсъдена бързо, като целта в рамките на една година да се предложи изцяло нов модел на финансиране, който да замени изчерпаната философия парите следват ученика. По повод ниските резултати от международното изследване PISA, министъра настоя за промяна на учебните програми и създаване на нови учебници, написани на разбираем език. Предстоят и срещи в Министерството на финансите за обсъждане на учителските заплати, както и подготовката на нормативни промени във висшето образование от специална работна група. Общо 1079 училищни автобуса в страната бяха проверени преди началото на учебната година, като при инспекциите са издадени 137 предписания и 5 акта за технически неисправности. Изпълнителният директор на автомобилната администрация Бойко Рановски съобщи, че проверките на превозните средства ще продължат и след 15 септември с фокус върху безопасността на децата. Паралелно с това в столицата от утре 15 септември се възстановява движението на ученическите автобусни линии У1 и У2. Те осигуряват връзка от кварталите до училищата в центъра на София, като целта им е да облегчат сутрешния трафик и да намалят използването на лични автомобили от родителите. Международното летище Истанбул ще въведе в експлоатация шестата си писта на 18 септември. В специална церемония ще се включи и турския президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщи транспортния министър Абдул Кадир Ораоглу, цитиран от местните медии. По думите му, новото съоръжение ще бъде четвъртата основна писта на летището и първата ориентирана в направление изток-запад, а не север-юг. Тя ще е с дължина 2820 метра и ширина 45 метра. Международното летище Истанбул оперира с над 100 компания от цял свят, като поддържа въздушни връзки до близо 350 дестинации. По официални данни, през първите 8 месеца на годината той обслужи общо 56,6 милиона пътници от близо 52 500 полета, като същевременно отчело над 365 000 движения на въздухоплавателни средства. Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с 9 места в световната ранглиста на ATP, като вече заема 128 позиции. Бившият номер 3 преодоля квалификациите на откритото първенство на САЩ и добави 40 точки към актива си, като вече има 472. Най-голям скок в топ 10 направи американецът Бен Шелтън, който се изкачи от 9-то на 4-то място, а сънародникът му Франсис Тиафо се изкачи от 12-та на 8-та позиция, като влезе сред най-добрите. Рекордьора по титли Новак Джокович се смъкна от 5-то място на 12-то след светкавичното си отпадане от US Open. Шампионът от Нью-Йорк Александър Зверев вече е на по-малко от 2000 точки от лидера в ранглистата Яник Синер. Българинът Александър Донски продължи да подобрява рекордното си класиране на двойки, като вече 81-ви в света с 1042 точки.
0: Времето.
1: След обед времето у нас ще остане предимно слънчево. Времени увеличение на облачността ще има на Централна и Източна България. Духа слаб и умерен северозападен вятър, а максималните температури в страната днес достигат от 22 до 27 градуса, в София около 23 градуса.
0: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
6: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
7: Черен ангел. Българ от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
6: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
7: За здраве!
8: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
9: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
10: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
9: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
11: Бим, бим! Бим!
12: Когато колата ти се нуждае от внимание... auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
14: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
15: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
14: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
15: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
14: А после отиваме на Канарите.
16: 366.
17: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
18: Ей, човеци! Поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко! По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
19: Класическа тишина.
4: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
19: Класиката, скъпи, е навсякъде.
4: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
19: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
1: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Гия, произведени в България.
17: Годишен технически преглед без губене на време, вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+, умното решение за вас и вашия бизнес.
3: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
8: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
16: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
20: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
21: Този път май плочките лепнаха перфектно.
22: Зъби Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
23: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България. С 5 нови колекционерски колички. Вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
16: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Здравейте! Новини.
1: На 443 евро се увеличава линията на бедност у нас до година, след като Национални съвет за тристранно сътрудничество постигна съгласие за новия праг. Стойността за 2027 бележи ръст от 52 евро спрямо сегашното равнище, като от този показател зависят месечните плащания на над 800 000 души с трайни увреждания и достъпът до редица социални помощи. На заседанието си синдикати, работодатели и правителство разгледаха и две ключови промени в Кодекса на труда. Първата предвижда срочните трудови договори да бъдат удължавани автоматично до края на периода на майчинството, родителството или осиновяването. Второто предложение цели облекчаване на бизнеса, като разрешителния режим за наемане на непълнолетни лица между 16 и 18 години се замени с предварително уведомяване на инспекцията по труда. По време на разговорите председателя на КНСБ Пламен Димитров призова за спешни компенсации заради поскъпването на горивата през последните седмици, като финансовия министър Гълъб Донев пое ангажимент темата да бъде детайлно обсъдена. 1007 евро и 46 цента е средния осигурителен доход за страната за месец юни, съобщиха от Националния осигурител

0: 4 км височина бе наредено затваряне на сектор от въздушното пространство на летището на Катани, от което последва и временно затваряне на самия аеропорт. Според данните от специалните камери за наблюдение се отчита, че облакът се движи в посока юг, където е летището. След предупреждение за случващото се изпиране на полетите, управляващата компания на летището на Катания нареди националните и международните пристигащи полети да бъдат пренасочени към други летища в Сицилия, включително и Фалконе, Борселино на Палермо. В очакване на актуализации през следващите няколко часа, пътниците са помолени преди да отидат на летището на Катания да проверят статуса на полета си с авиокомпаниите. Християндемократическия съюз остава първа политическа сила в германската провинция Долна Саксония след проведените в неделя общински избори, предават местните медии. Партията печели вота с 27,2%, следван от социал-демократическата партия с 24,6%. Голямата изненада на изборите е сериозно укрепване на Алтернатива за Германия, която вече е трета политическа сила в провинцията с 15,9%. Зелените остават на четвърта позиция с 14,1%, левицата получава 6%, Свободната демократическа партия събира 3,7% от гласовете. Вотът за местна власт отчете висока избирателна активност от 64,6%, като право на глас имаха около 6,3 милиона граждани.
1: Времето.
0: След обед времето у нас ще остане предимно слънчево. Времени увеличение на облачността ще има на Централна и Източна България. Духа слаб и умерен северо-западен вятър, а максималните температури в страната днес достигат от 22 до 27 градуса, в София около 23 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа аз шапката на тебе.
1: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
3: Финтрейд! Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
4: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
3: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на Финтрейд.бг. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
5: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.

0: уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
4: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
7: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
8: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
7: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
9: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
10: Вълшебни,
11: вълшебни,
10: вълшебни метли, о, вълшебните метли.
12: Професионално почистване. Вълшебните метли. Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
14: Красива баня.
13: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
15: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
16: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
17: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
18: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
19: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
20: Радиото е най-добрият приятел на онлайн рекламата. Привлича повече посетители към сайта, генерира търсения и помага на онлайн търговията. Телефон за реклама 02-931-3030.
19: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
21: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит

0: Veronica. Новини.
1: Между 250 и 500 евро достига подготовката за един ученик у нас тази есен, в зависимост от класа и изискванията на училището. Най-сериозен ръст на цените се отчита при раниците и училищните униформи, докато при канцеларските материали цените до голяма степен се запазват спрямо миналата година, съобщава Нова телевизия. Сред най-търсените стоки са спортните дрехи, обувките, бельото и елементите от училищните униформи, ризи и тениски. На фона на повишените разходи, Комисията за защита на потребителите извършва проверки в търговски обекти за необосновано увеличение на цените на раници, униформи, ученически пособи и други стоки за училище. Експертите предупреждават родителите да бъдат внимателни с промоциите и намаленията. Въвеждат се промени в организацията на движение по булевард Владимир Вазов в столицата и в маршрутите на градския транспорт от днес до 15 септември включително, съобщиха от столичната община. Забранява се влизането на пътни превозни средства по южното пътно платно на булевард Владимир Вазов между улиците Поп Груйо и Станислав Доспевски. Движението в участъка ще се извършва двупосочно по северното пътно платно на булеварда по улица Поп Груйо между транспортния вход на магазин за хранителни стоки, улица Свети Тома и Писец и по улица Поручик Георги Кюмюрджиев между булевард Владимир Вазов и улица генерал Климент Бояджиев. Украинският президент Володимир Зеленски призова депутатите бързо да подкрепят освобождаването на главния прокурор Руслан Кравченко от длъжност. Това се случва на фона на изострящо се напрежение.

0: Националното антикорупционно бюро на Украина, една от институциите, разследващи прокуратурата. Кравченко твърди, че Кривоносев фалшифицира официални документи с цел получаване на, цитирам, неправомерна облага в особено големи размери, както и че извърши фиктивно осиновяване, за да избегне юридическа отговорност пред съда. Кръгът от Формула 2 в Баку ще бъде с удължен график и ще включва допълнителна квалификация и второ основно състезание. Организаторите поясняват, че промяната няма да отмени последните два старта в Катар и Абу-Даби, по-скоро служи като застраховка заради осложнената обстановка в Близки изток. Българинът Никола Цол влиза в този състезателен уикенд като лидер в генералното класиране на Формула 2, имайки аванс от 7 точки пред бразилица Рафаел Камара. Изпълнителният директор на сериите Бруно Мишел обясни, че тъй като Формула 2 е единствената поддържаща серия за Гран-при на Азербайджан във Формула 1, графикът позволява въвеждането на две допълнителни сесии. Поради тази причина разширеният уикенд ще предложи на феновете свободна тренировка, две квалификации, един спринт и две основни състезания. Ръководството изрази задоволство, че именно 12-тия уникален кръг от сезона ще се проведе по това извънредно разписание, тъй като трасето в Баку традиционно предлага зрелищни надпревари.
1: Времето.
0: До края на деня ще е предимно слънчево, през нощта над по-голямата част от страната ще е ясно и почти тихо, значителна облачност ще има над северозападните райони, на места там ще превали дъжд. Утре ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, а следобед и над много места. Главно в планините от Западна България ще превали дъжд, в източната половина ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната на 15 септември ще достигат от 21 до 26 градуса, в София около 22 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Той наблизо.
1: Майсторе, колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на Шидъл.com.

0: Хей, да ти с кучната коса, която крещи боя ди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
1: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване, вълшебните метли.
5: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
6: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
7: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
8: Хайде, за здраве!
9: За здраве!
10: Excuse me, това голямо Враново?
11: Не, враче, това е София. ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
10: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа. 366.
12: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
13: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
14: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен че получи документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
13: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
15: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
16: Поръча ли масата?
17: Да.
16: А столовете?
17: Да.
16: Чадъра?
17: Да.
16: Люлката?
17: Да.
16: Откъде?
17: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
16: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
17: Поръчай сега на torbabg.com.
18: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
19: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
18: Затова ти записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
19: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
18: А после отиваме на Канарите.
20: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
21: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
22: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
23: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
22: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
23: Революция в лепенето!
22: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
23: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
22: Довери ни се!
0: Да не, стой, спри, бре. Усещаш ли го тоя аромат?
1: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
0: И на баница с масълце ми бие.
1: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
4: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина. Хитовете са тук. Вероника! Започват 40 минути.

Дарика. Новини. Над 5 милиона опаковки антибиотици са били предписани в извънболничната помощ у нас през миналата година. Това сочат данните от интерактивна карта на Българската асоциация Динноздраве. Статистиката от Националната здравно-информационна система показва средно по 0,8 опаковки на човек или 835 на 1000 души, но различията между отделните региони в страната достигат до 3 пъти. Най-ниски нива на консумация са отчетени в област Хасково – 535 опаковки антибиотик на 1000 души, докато най-висока употребата в София област 1473 опаковки на 1000 жители. Специалистите от Националния център по заразни и паразитни болести настояват тези сериозни отклонения да бъдат детайлно изследвани, тъй като могат да сигнализират за неправилно изписване на медикаментите. Във връзка с рисковете от бързото разпространение на антибиотична резистентност, експертите подчертават значението на рационалната употреба, приоритетно прилагане на специфични групи лекарства, които оказват по-нисък селективен натиск върху бактериите. Българската агенция по безопасност на храните започва проверки в училищни столове и бюфети във връзка с началото на учебната година. От днес до 14 октомври инспекторите ще проверяват всички детски градини, училищни столове, бюфети, обекти по закона за храните на територията на училищата, както и кетеринг фирми, доставящи храна на учебни заведения. Контролът обхваща произходът и правилното съхранение на суровини и храни, сроковете на съхранение на храните, спазването на изискванията за предоставяне, информацията за храните на потребителите, етикетиране. Особено внимание ще се обръща на спазването на изискванията за безопасност и качество на храните в детските заведения, училищните столове, обектите за търговия на дребно на територията на училищата, както и при организирани мероприятия за деца и ученици. При установени нарушения ще бъдат предприемани незабавни мерки. Полски военни откриха и извадиха от Балтийско море руски военен дрон край плажа в Русиново, северна Полша, предава Reuters. Министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш потвърди случая в социалните мрежи, уточнявайки, че първоначалният оглед на машината край Ярославец сочи за нейната принадлежност към армията на Москва. Инцидентът засилва напрежението в държавите от източния фланг на НАТО, които през последните месеци многократно засичат безпилотни апарати във въздушното си пространство. Рискът от разрастване на конфликта извън границите на Украина остава висок. Само ден по-рано руски дрон порази пътнически влак в непосредствена близост до полската граница, по чийто маршрут малко преди това се придвижваха чуждестранни дипломати, включително бившия премьер на Великобритания Борис Джонсън. Парламента на Косово преизбра Албин Курти за премьер. Това ще бъде четвърти премьерски мандат за лидера на самоопределение, след като партията му излезе победител на предсрочните парламентарни избори на 7 юни, предават местните медии. С избирането на ново правителство обаче политическата криза в страната не свършва. Ако парламента не успее да избере президент, ще трябва да се проведат нови избори. За сега не е ясно кога ще се проведе гласуването за държавен глава. През последните 18 месеца в страната имаше три предсрочни

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Ти наистина си магиосник, скъпи.
5: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
4: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
5: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
4: Косе дом. Сбъдва мечти.
6: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
7: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
8: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com BG.
9: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
10: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
11: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли! В учебен център Рувекс позвани.
10: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
12: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
13: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
14: Вълшебни,
15: вълшебни,
14: вълшебни метли, от вълшебните метли.
16: Професионално почистване. Вълшебните метли.
17: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години само за 24,99 на месец. Комбинирай с смарт на супер цена. Виж повече на A1BG.
18: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
19: Домът не е просто място. То е магия.
20: Магия.
19: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
21: Бутиков комплекс 8.
22: 8.
21: Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8.
22: 8.
21: Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8. На улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
23: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
24: Банан.
25: Моля?
24: Банан бе. Банан.
25: Откъде на къде?
24: Банан за Бачорски.
25: За кой?
24: За Баничорски.
25: Бингорски. Бонзай Бачорски?
24: Не, не. Банан.
25: Що банан?
24: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
2: Класическа тишина.
3: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
2: Класиката, скъпи, е навсякъде.
3: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
2: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
4: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове.

0: Veronica. Новини.
1: Близо 50 000 първокласници ще прекрачат училищния праг утре. За подкрепа на семействата им и държавата осигурява еднократна помощ от 153 евро и 39 цента за покриване на първоначалните разходи, независимо от техните доходи. Същата финансова помощ се отпуска и за учениците във 2, 3, 4 и 8 клас. В навечерието на първия звънец от Агенцията за социално подпомагане обявиха, че вече са разплатили над 3,7 милиона евро общо за всички правоимащи. До момента ведомството одобрило над 8 000 деца в начален етап и повече от 18 000 осмокласници в цялата страна. Сумата се превежда на два равни транша през първи и втори учебен срок, а крайният срок за кандидатстване в социалните служби е 15 октомври. Рекорден брой проверки е извършила Комисията за защита на потребителите от началото на годината. Сред тях са над 40 000 съвместни инспекции с Националната агенция за приходите срещу необоснованото поскъпване на стоките и нередностите при двойното обозначаване на цените в преходния период за еврото. Председателят на ведомството Александър Колячев обяви в телевизионно интервю, че наложените само от неговата институция санкции възлизат на 1 410 000 евро за годината, като над 200 000 евро от тях са наложени само през текущия месец септември. Колячев разясни, че за разлика от други страни в Евросъюза, които наложиха твърди тавани на цените или наценките, у нас се прилага временна мека мярка до 9 август до година, която третира необоснованото прехвърляне на по-високи разходи към клиентите като законово нарушение. Нарушения се засичат при около 10% от случаите, но според председателя на комисията масовите санкции от по 300 евро често се оказват недостатъчни, за да възпрат некоректните търговци. Той призва гражданите да бъдат изключително бдителни за реалността на задрасканите стари цени при пазаруване в търговските обекти, тъй като фалшивите намаления остават сред най-често срещаните злоупотреби. Премиерът на Дания Мете Фредериксен изрази голям оптимизъм за постигането на мирно споразумение с САЩ относно бъдещето на Арктическия регион и Гренландия.

0: преговори за изясняване на намеренията на Вашингтон. Българските градове София и Сандански са сред 16-те европейски дестинации, които продължават напред в престижния конкурс Европейски столици на туризма 2027. Еврокомисията обяви списъка на финалистите, подбрани заради техните иновации в устойчивостта, достъпността, дигитализацията и опазването на културното наследство, предават световните медии. Изданието за 2027 обединява досегашните отличия за интелигентен туризъм и зелен пионер под едно общо наименование. В първа категория за големи градове София се състезава Солборг, Прага, Генуа, Коня, Любляна, Лвов и Залцбург. Във втората категория за по-малки дестинации Сандански се изправя срещу Кале, Калвия, Гестланд, Ибиса, Нова Горица, Селчук и Задар. Поради изключително спорвана надпревари и равен брой точки, списъците в двете групи бяха разширени от 4 на 8 участници. Представители на избраните градове ще защитават кандидатурите си пред Европейското жури на 18 и 19 ноември тази година в Брюксел, след което ще бъдат обявени двамата крайни победители.
1: Времето.
0: До края на деня ще е предимно слънчево, през нощта над по-голямата част от страната ще е ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северозападните райони, на места там ще превали дъжд. Утре ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, следобед и над много места. Главно в планините от Западна България ще превали дъжд, в източната половина ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната на 15 септември ще достигат от 21 до 26 градуса, в София около 22 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
3: Бим, бим, бим.
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
7: Домът не е просто място. То е магия.
8: Магия.
7: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
10: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдарамените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
11: Бутиков комплекс 8. Ново име, символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
12: Професионално почистване.
13: Вълшебните метли.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
14: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
12: Професионално почистване вълшебните метли.
15: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
16: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
15: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
16: За здраве!
17: Маринови, Маринови, Маринови. Маринови, Маринови, тониране на автобои. Абе, Маринови бе, авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития, автобоймаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
18: Каква е та ограда? Не пада?
19: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
18: Фонкашпо, производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
19: Фон Кашпо, производител на мозаични и бетонови изделия.
18: База в Маноско Конаре и на fonkashpo.com.
9: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
2: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.

0: ти себе.
1: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
2: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
1: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
3: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха. София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Ивентим. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
2: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли, от вълшебните метли.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Финтрейд, Финтрейд, Финтрейд.
7: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
6: Повтарям си да не забравя. Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
8: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
9: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
10: Хайде, за здраве!
11: За здраве!
12: Excuse me, това Голямо Враново?
13: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
12: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
14: Празнувай нова година. Sonic Tour, чартер от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година. Sonic Tour. onextour.bg.
15: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
16: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
15: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
17: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
19: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане. Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата. Епате са си ярни от векове. Що е зора си ги?
20: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
19: Епа прав си. Давай бръже да одиме.
21: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
22: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
23: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
24: Фон Кашпо.
22: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
25: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години ковбасите на село Житница.
26: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
27: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
28: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
29: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
30: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
31: Нова визия – Салон Муар. Перфектен цвят – Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Баймаги Ранкова.
0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
1: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
3: Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и ефективни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и позволява рекламите да се правят, променят и излъчват в кратки срокове. Телефон за реклама 02 931 3030.
2: Радио Вероника. Вероника. Ритъм

0: планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
2: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
3: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
4: Поръча ли масата?
5: Да.
4: А столовете?
5: Да.
4: Чадъра?
5: Да.
4: Люлката?
5: Да.
4: Откъде?
5: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
4: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
6: Поръчай сега на torbabg.com.
7: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.

0: училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
1: Ей, човеци! Поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко! По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум. Защото опитът прави разликата.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: Празнувай нова година с Сонекстур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Сонекстур. Onextur.bg.
10: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
11: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
12: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
13: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
12: Кой съм аз? Защо съм тук?
13: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
12: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.